0: fo na ye kanu enafobo.
1: Yes sir.
0: So one morning me say ade ani pempe kankan bi before mpeni say wa kofofro.
1: Oh yes.
0: Na san kofofro bebre dan yakamudam.
1: Ah.
0: Yamba nwe dan no. Bible say Solomon dan no. Solomon dan na wo sie no. Enfie nsumu o se nwie. Ba o